دام باش قهدر ما خشاوي ستو دلال إلو أبورا برنامه يلسر هالبستان وأجول يان أبورا ما بريا راديو دلال وخلكم يا إيرو لسر هالبستاني ديرو كي وكافنار هجي قادري كويا ورم بهفرة بي هالبستاني ناس بكين وديرو كاوي ناس بكين وهالبستيوي ناس بكين وهالبستاني شكو داري بو ووي تشاواجي انا خا دار باسكر واو كي بو هالبستاني ديرو كي بالكشو ناف دار ينتي ناس كنن بناوي هجي قادر كويا كو او ده صلاح هزار هيسد او ده هف ده ده بو اجدايك بيها و صلاح هزار هيسد و نو ده هفتان ده جي جيانا خاش دست لا هجي قادر كويا يكشن او انترين كوجه هر بستوان الادبات يا كردين كو سرد صلاح نوزدهان جي بو و او هل بستوان خاجين خورتا بخوش كرنكا اويني جبو كوزاني و ادبات يا شوازا خايتا يبتي جيهاتا ناسين و نابي بي جيهاتا ايرو ناو مزن تیر دبیتیان کوری ده جی ده هسپاندی و شیان آوی ده سپیکر ناوی چاو آو هجی قادر کود سال هزار هیستد و هفته ده جی لباجاروگی کویایا حتا دنیایی و او دو مال بطاکا ساده ده مزن بیا و دما کوزاروکو باوی ویمر و پشتی دمکی جی کود یاوی جی جیانا خاش دستا جبروی اکی جی او زاروکتیا خاده جی بزحمتی مزن بیا و بخاجی خبتی بو داکو زانستاد و گوزانینا و ببیستینا پرورده و خاندنا هل بستوان خاندنا خا لده بستان کلاسیکی ده ده سپیکریا و اوکو قرآنی هینجی بو کو پاشی جی زمانی عربی رزنامایا و بلاخاتیا کو مقامتی و زانستی اولی جی خاندیا و هروها زمانی فارسی جی کو فیر بو و او جي كو افهمو جي كو زانينا جي باندورا كما زيني لسر هلبستنوي ين هجي جبو كو سر دمين دولة من دبونا شوازاني فصاندنوي ريوي تيا زرستي اجبو سيدا كرنا زانينا خا هجي قادر جلك باجرين كو غاليريا او لجم جي كو ممستي او زانيارا جي دست بكو در ساقرتيا و دو دمكا باشين دي جي لكو اسطنبولي جي مايا اولو ورشي قلق برتوكين كو خاندني و بأدبتيا جودا جودا ناس بو واري واتياجي پركو بهل بسوانا كيرا ديبلوما پاري و دولة من داكريا كرنا و كاسايا تاوي هجي قادر كاسايا تاكا دلنامازيا خاندا وانو و كو هسنكاريا برتوكام بو براني آدمي خاجي بكو سرماميا كو و كو خاندنا خاجي نيوستاندو بو و رامانون درباستيكير او باور دکر جی کو زانی نجبو مروان جی کو سرنامایا هری گرنگا وش برویا که جی ده گلکو هلبستنوی ده جی شرطو کو اقلامان دیاوی و گرنگیا زانی ناجی ده دیده او هلبستیوی پرانیا هلبستیوی به زمانی زراوایا سورانی هاتی نیفسانده و هلبستیوی به وان کوتی بدمندین دینا ناسی زمانی که خورتا بدوا گوتنین حکومتی و شرطان زلامیا ولاتیوی و حسن خاندنه گیرنگا دناکو زانی و اخلاقی بس ناخازا و جیانا روشان اوین و زمان و ادبتیا کردی مجارن هلبستیوی جی دده هلبستین کو هجی قادر دجی گلک مجارین دینا دیدن وکی حکومتو راماندان و گرنگی آزانین و خاندنه و اخلاق و روشی و کاد و خبال کسایت دجی طیبت مندی مرو

xelkamaya îro li ser avê li çiyayê kurmêj û kaniyê nû ye. Avê serafkî ku weke mezina ew jî ku ji bo van kaniyên pê dikeve ku kitê xada heko wê jî ku 25 و دو رحیه جی بربایا اوشیه که آواجی کچاب کانین که جهیل را جوبه کوده گلی یا که ترایی را دی گوفی کانین جی او جدی گلی را که چیارا جی جهیل بل بلی بسر آوا طرف کده جی دی کمینا آوا کانین که جاب را کرگشیه که او گلی یه لباشوری چیای هوار و هر وکی دی طبعی آوین جوری جی لبر زرافکا که دیگه